गुण रवै सहज आत्म रंग माणै जोग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख दियो परीक्षित गुण रवै गौतम रेख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नवतन जग छायो गुण गावै पायाल भगत नागा दुपयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावै मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारिया ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जप कल सो जस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो गुण गावै नवनाथ धन गुर सात समायो मां दाता गुण रवै जेन चक्र वै कहायो गुण गावै बलराओ सपत पाताल बसंतो परथर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूर बापरूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो सवैये महल दूजे के ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार किरण समर्थो सत गुरु धन नानक मस्तक तुम तरियो जिन हथो ता तरियो मस्तक हाथ सहजमे वठो चज सुर नर गण मुन बोहिया अगाज मार्यो कंटक काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खेल समत सार रथुन मन लेव राख निरंकार कहो कीरत काल सहार सपत दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार जाके दृष्ट अमृत तार कालख खाने उतार तिमर ज्ञान जाय दर्स द्वार जो सेवै शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर पावे उतार किए नरपहार सत्संगत सहज सार जागीले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार तै तो दृढ़ो नामे पार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सो जन जिया को आधार तू ता जिनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगतर जल पदम विचार कल्पतर रोग बिदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिबद तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार तै ता हदरत पायो मान सेव्या गुर प्रवान साध अजगर जिन किया उन्मान हर हर दृश समान आत्मा वंत ज्ञान जानी अकल गत गुर प्रवान जाके दृष्ट चल ठान बिमल बुद्ध सुथान पहर सील सन्ना हो सख्त बिदार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लैना जगत्र गुर परस मुरार दृष्ट तरत तम हरण दहन अगपा प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लो मोह वास करण सन जाचक प्रतपालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सत गुरु कल सत गुर तिलक सत लाग्या सो पै तरै गुर जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करै सदा अकल लिव रह करण सो इच्छा चारा द्रुम स्पूर जो निवै कवै कस बिमल बिचारा एह तत जानियो सर्ब गत लख बिनाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुर गम प्रमाण तै पायो सत संगत सत संतोष ग्रहज लयो हर परसयो कल समुल वै जन दर्शन लहने पयो
ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗਉ ਹਦਰਥ ਦੀਓ ਗਿਰ ਲੰਨਾ ਸਥਨ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਉਂ ਪਰ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿੱਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿ ਸਮਾਨ ਦਰਵਿਓ ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿਰ ਦਾਰਦ ਹਰਨ ਪਿਕੰਥੈ ਕਲਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਦ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰਹਬੋ ਹੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਜਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੜਸਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਸੁਨਾ ਨਰ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋ ਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋ ਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਣ ਅਮਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਰਦਰੀ ਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਤੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ ਜਾਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਛਲ ਸੰਸਾਰੇ ਜਿਨ ਭਗਤ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਲੈਣਾ ਥਪਿਓ ਜਿਨ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ ਕਵ ਜਨ ਕਲ ਸਬੁੱਧੀ ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ ਕੀਰਤ ਰਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰਾ ਸਾਖ ਤੁਰੋ ਵਰਮਾਵਲ ਸਰਾ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣੇ ਪੁੱਬ ਅਰ ਪੱਛਮ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਜ ਪੰਥ ਨਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ

हरिदास तू मेरा परम मित्र है, गूढ़ा मित्र है, तू मेरा बेली है, तू मेरा संबंधित रिश्तेदार है। छेवें गुरु नू जहर मला के खाने में दे दे। छेवां गुरु ग्वालियर दे किले चो जिउंदा पंजाब नहीं जाना चाहिए। छेवें गुरु नू पहला इहदे ताए ने भी जहर दित्ती, पृथ्वी चंद ने, उहदी धर्म पत्नी बीबी करमो ने ताई इहदी ने छेवें पातशाह नू, पर वाल बिंगा नहीं होया। जिहनूं सतगुरु दा हथ जिहदे सिर ते होवे उहनूं दुनिया दा दुश्मन तां मारे नहीं सकदा, ना को ठग सकदा, ना वो मरे ना ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माए। कोई ठग सकदा, कोई मार सकदा, पर चंदोलाल चितराइयां तो बाज नहीं आउंदा। इत्थे रोज कथा वार्ता हुंदी, कीर्तन हुंदा, राजियां दी तां जिंदगी सुधर गई रोज वार्ता बाणी सुन के। हुण उधर अमृतसर दे हाल सुन लो, दूरों दराडे संगत लाहौरों में चल के आउंदियां। जदों छेवें पातशाह महाराज दर्शन नहीं होंदे, वह बाबा बुढ़ा जी नूं पुछदे, सिखां नूं पुछदे वी छेवां गुरु कित्थे। फिर दसना पैंदा सी भाई कुछ समय वास्ते ग्वालियर गए ने, जिहड़े चंगे सरदे पुरदे बंदे सी, जिन्हां कोल साधन सी, जिवें अज किसे दी कोई बसां चलदियां ट्रांसपोर्ट वा, किसे दियां ट्रक चलदे ने, आपां बड़े माण नाल कहिंदे जी फलाने सरदार दे ट्रक चलदे आ, फलाने सरदार दियां बसां चलदियां ने। उन्हां बेलियां च कई बंदियां दे गड्डे चलदे सी, जिवें मक्खण शाह लवाणा, भाई लखी शाह बंजारा, बंजारा कहिंदे ने व्यापारी बंदे नूं, सौदागर नूं, वणज करन वाले नूं। ये लून दा व्यापार करदे सी तां लवाणे कहिंदे सी इन्हां नूं, लून दा, लोहे दा। लखी शाह बंजारे दे उन्हां बेलियां च हजार गड्डा चलदा सी। ये हुण तुसीं देख लो, जिथे अज हाई कोर्ट बनिया ना दिल्ली दा, वह सारी लखी शाह बंजारे की जमीन वा जिथे हाई कोर्ट बनया है। उन्हां बेलियां च किन्ने क जायदाद उस मनुख की होगी, किड्डा सुदागर होगा। हुण छेवें पातशाह नूं मार मुकाउण वास्ते ये उपराले किए जा रहे हैं। संगतां पुछदियां वह मगर जांदियां ग्वालियर नूं, ग्वालियर तिकर पहुंच कर ले भी संगतां दे, कहिंदियां दर्शन दीदार करने छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी दे, बेबल हो उठदियां। उधर साईं मियां मीर नूं बादशाह जहांगीर ने याद किया, हुण समां उपर हो गया, चालियां दिनां तों गल चालियां दिनां दी सी। राजे इन्ने क एक मिक हो गए, इन्ने क आपस विच इन्हां दा प्यार पै गया कि छेवें पातशाह दे चरणां दे भौरे बन गए। वह भी नहीं चाहते कि छेवां गुरु छड के जावे, छेवां गुरु जावे। हुण दरबार लगा होया छेवें पातशाह दा, दरबार च दर्शन दीदार करदे ने, संगतां ग्वालियर तक पहुंच गई। हुण आम खास बंदा ग्वालियर दे किले दे अंदर जा नहीं सकदा, बिल्कुल नहीं जा सकदा भाई, क्यों? क्योंकि पहरा लगा होया। उन्हां बेलियां च किड्डा भी कोई जालम होवे, किसी नूं सजाए मौत देनी होवे, तां किला ग्वालियर दा हुंदा सी, ते ग्वालियर दे किले विच बंदी बनाया जांदा सी। ये राजे ग्वालियर दे किले च बंदी बनाए ते छेवें पातशाह मान दा कोई जुल्म थोड़ा सी, भी उन्हें दा कोई जुल्म सी। छेवें पातशाह महाराज तो आप खुद गए सी जहांगीर दे सद्दे ते, जे साडे बाणी पढ़ नाल
ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗਨ ਅੱਕ ਕੇ ਹੰਭ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਟੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦੇਵੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ, ਆਹ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਾਰ ਸਤੀ ਪਈ ਆ, ਅਸਾਰ ਸਤੀ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੋਧਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸੋਧਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ 10-15 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਸਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਊਂਗੇ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।